0: не пари. Въщи едно го. Въщи. Да, он не пари на юг. Въщи едно го мучали. Пари. Да, да, пари. Въщи едно го. Какво е най? Ирон, айн, шумпу. Чели, рауин. Гости. Лен, аша ку монет, айн, аша ку ланчек, айн.
1: Ларас, кула.
0: Лакан, какан, даша мука. Лакан, даша мука. Ридо, каула, кан. Ридо. Но пентин, jadi panebus dosa, кау, акан. Ridho irung sumpung ceuri ngawin aing perih ngahiji jeung kesang teh aing Gusti nu agung anu ku abdi wa
1: dua
0: hayang pange akang salol
1: sakit
0: hayang pange akang salol wa
2: setetes sakali pange langsung
0: yang pangi heula salole ka
2: bae
0: bae sakeudeung oge sirama sirama kaula yakin salira jama anu adil palamarta insyaallole kaula hayang pernah sareng pun adi irama
1: percanten
0: kula sirama
3: atuh ye sirama malum manusia titising Wisnu ngidinan Gunawan
0: nya tapi kan penak sareng rakana ya kumbakarna
3: itu kayaan
0: atuh ya Gunawan pingas sakalangkung
1: duh
0: saparantos nriwidian kusirama pikeun nebangan ya kumbakarna aluh Kakang Arya saha saha ieu rai kan
3: sada Gunawan wan alah